Ta imot velsigningen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Suite for orkester nummer 3 i D-dur eller E-er av Bach, som de aller fleste vel kaller det stykket der. Det var Albrecht Mayer og berliner barokksolisten du hørte her i NRK Klassisk. Vi hørte jo gravferdsseremonien, at der også var også det samiske representert. Og nå skal du få høre Frode Fjellheim sin Aeljes her i NRK Klassisk direkte. Aeljes, det er et sørsamisk ord som betyr hellig, frisk eller sunn. For eksempel Aeljes etne med hellig jord. Kos deg med den her.

Kjære alle sammen. Det er en stor glede med verdens himmelsprakende toner å ønske varmt velkommen til en ny Kork i Aulaen-konsert. Kork er 80 år i år. Det synes jeg fortjener en skikkelig hedersapplaus.